0: алкоголіки. Прирідітел па носі туди добродельно серце. Скупай бомо кухалі добродельний голаш. Збрана средства па буду соделуванню звезо Аніта Огулін і звезо приятелів младіна омогучила почитніце рейнішким дружинам і отрокам із соціально шипкейшега околя із общине Браслоче. За наймлайше бо поскрбляно забавно трошку анімацію. Не замудіте! Петек, 29 мая, скупен плац Браслоче. Покровител Штори Стилін, злати покровител АЦ Фримобіл Целје. Устопнине ни!
1: Избрана глазба 80-ти.
2: Само за вас.
1: На Радио Целје.